Na las lamonang tenga tanya zas minda minda kola zate ten te un ma gospel dupche sipia e gospel danje sipia nga tanya kolenji no somba tanga nga tanya tene lada so yuljons gon dembe tenga tanya rangjini kuryuk nang del te tenga tanya sapata charlas gon zat nyan che singa tanya yuljong shi no taru nga tanya yulin nga te so si ten zas minda minda nga tanya kave zas te ton tor nang nga tanya shin tor nang sot meri kung ma gospel gospel nga tanya danju te so si zas mang puji nga tanya maleba ino in nang tanga tanya te un nga tanya skyop ma skyop na yang skyop kanji suyon nga tara yuli na nga tara ma skyop na skyom somba sang tene rangji ni khuryuk nang dil te tene nga tai saba de chagla zal go shespuni demba nga tang changme pia yang tai ton to kola zat kani semshan indo yang tai tene kaun batse nasa bo indo yang tai tene sa chu khonga da tam singa da thunken go sa te won indo chi changma nga tai tene ma phunsum sospa jing nang changma jing nang gela jing lu shes no kaltes nga tai rangji ni nga tai khuryuk nang stun te nga tai chagla zgun da da ta te man pa tene nga tai yang da minda nga ta dang rzas minda minda kawe jasti gospel dana do in nang tel dan che speka ne tene tus nyun ji pya tanga ta yongu ji pya phana do pa in nang nga ta se kham je sangmal sok pocha ches nyam pong nyam pong nga ta chugun sok pocha ches yang nga ta tene yong ches tane tene gyudzin mun ni pyang na sa demo ji nang charlas demo ji khong astan nyan ches manok te somba sang tene nga ta ra cham nyan nyan nga ta yul na thon kani lut ko la jat ches yang nga ta pilong na kyong kani dang dring nga ta chemical minda minda yote no rzas nga ta te un makola la tene nga ta ra tang re na na thon kani lut ngun ko zate nga jingba de chala zong zata na te bika ne te demba sabat pa jiga yongo yala yong ches nyampo nyampo te nga ta te o nga ta mi mang ngone sang dang dring te un la thapo ma nga zate no te un yongo ang gela spel nya ches no somba sang yongo nang nyampo nga ta khori pang skyop nya na tan ta la nga ta jung ches no te so se chala zgun tan ji chani chala shi gyu ches no te ma ne nga ta tus nyun ji yongo al ta ste nga ta khori pula no dat na te bo te nga ta dembe tus mang po ji nga ta te so se chala zgun zat nya ches ma no nyampo nyampo te ni ten te ngone kana te ne mi mang se kham ᱛᱮᱭᱟᱥ ᱱᱚ ᱪᱮᱥᱱᱟᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱪᱟᱱᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱝᱵᱟᱫᱤ ᱥᱟᱜᱞᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱤᱨᱤᱧ ᱪᱮᱥᱢᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱥᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱛ ᱯᱟ ᱥᱩᱡᱤᱠᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤᱝ ᱟᱛᱟᱭ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱱᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱤᱭᱩᱜ ᱱᱟᱥᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱜᱞᱟᱥ ᱜᱩᱱᱡᱟᱫᱟᱛᱱᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱝᱵᱟᱫᱤ ᱥᱟᱜᱞᱟᱥ ᱯᱚ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱪᱟᱱᱪᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱱ ᱡᱤᱝ ᱯᱚ ᱡᱤᱝ ᱟᱛᱟᱭ ᱡᱟᱨ ᱧᱟᱱ ᱪᱮᱥᱤ ᱞᱟᱥᱤᱠ ᱜᱩᱥᱤ ᱪᱮᱡᱮᱱᱚᱠ ᱠᱟᱥᱟᱡᱩᱛ ᱤᱜᱩᱱᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱫᱨᱤᱝ ᱛᱟᱢᱰᱮᱞ ᱵᱚ ᱠᱟᱥᱟᱛᱟ ᱤᱥᱞᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱠᱟᱱ ᱞᱟᱱᱜᱮ ᱥᱟᱢᱮ ᱛᱩᱜᱭᱟᱝ ᱥᱤᱯᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱱᱚᱨᱯᱮᱞᱮ ᱥᱟᱨᱟᱫᱟᱛ ᱠᱟᱱᱤ ᱞᱩᱵᱚ ᱥᱟᱱᱪᱮᱥ ᱞᱟ ᱯᱩᱞᱛᱟᱱᱡᱩ